0: Tete, tad Zimbabwe.
1: Savējie sapratīs. EHR latviešu hitu ēterā.
2: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Meta. Tikai vienu dēļ.
1: Citu plānos esam tikušies. Vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies. Svešās balsīs esam runājies.

0: Edgars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk.

0: čedras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.
2: Labi.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties!

0: jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Hei, čau, mani sauc Rase.

0: Ingūts Pētersons. Dziesmiņa par windsurfingu.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni.

0: Nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.

0: 6 un 10 minūtes.
1: Olga Rajecka, tu manis mīdini.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ir latviešu hīti.
1: Igo un Gustavo – dzeltenās kurpes.

0: turpinājumā Gačo vējiem līdzi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Martīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl?

0: vēl?
1: Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumu ziemē rietumu vēju līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Mans vārds ir Ralfs Ēlants.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumprava.
4: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
5: Dubra DJ Rūt, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

šovakar.

0: 7 un 8 minūtes.
1: Raum SOS.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Klasisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7 un 19 minūtes.
0: Autobus debesīs. Vakar sapnī.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.
2: Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: EHR Festivāla vasara.
5: A summer to remember.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:28 minūtes.
2: Aminata, Afrodīte,

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:35.
2: Lauris Reiniks, Kokosriek.

Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Detlef Zoo. Skat

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
4: Es, Z, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
3: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: šokolādes saldējums.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzskata, ka valdībai bija jāatceļ lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem. Viņš norāda, ka prokuratūra secinājusi tie pieņemti balstoties uz nepatiesu informāciju. Tikmēr valdība atteikusies izpildīt ģenerāla prokuratūras protestu, uzskatot, ka to vairs nav iespējams izdarīt, ziņo Delfi. Saimas komisija pirmajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu par īpaša fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijas attīstībai. Plānots, ka fonds no 2027. Gada atbalstīs investīcijas uzņēmējdarbību, infrastruktūras un drošības projektus. Tā darbībai provizoriski būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro no valsts budžeta gadā, informē Leta. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un premjers Andris Kulbarks uzskata, ka pārskatot imigrācijas likumu jāpanāk līdzsvars starp valsts drošību un investīciju piesaisti. Prezidents iepriekš nosūtīja likumu Saimai otrreizējai caurlūkošanai, aicinot pārskatīt normu par termiņu uzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām Latvijā, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumu ziemē rietumu vējuši līdz

0: 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Lupalo.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 8:14 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Rādīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 17 minūtes.
0: Triāns parks. Kā gaisa

vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. 8 un 20.

0: Just un Krisi. Bezrūpības pietura. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:30.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Zebrene. Tas jau ir daudz.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:38.
2: Ai, Andrejev, bāc!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Gustavo un Aleksandrs Volks.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi Selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
10: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59, makaroni spageti tikai 55 centi. Zem cenas Mega.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzskata, ka valdībai bija jāatceļ lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem. Viņš norāda, ka prokuratūra secinājusi tie pieņemti balstoties uz nepatiesu informāciju. Tikmēr valdība atteikusies izpildīt ģenerāla prokuratūras protestu, uzskatot, ka to vairs nav iespējams izdarīt, ziņo Delfi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis krātīšanas Bauskas un Jelgavas slimnīcās. Izmeklēšanā tiek vērtēta iespējama krāpšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana publiskajos iepirkumos vairāk nekā 650 tūkstoši eiro vērtībā. Slimnīcas turpina darbu un neviena persona pagaidām nav atzīta par vainīgu, ziņo Delfi. Latvijā izveidota Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība, kas pārstāvēs galvenokārt attālinātajā izglītībā strādājošos pedagogus un citus speciālistus. Arodbiedrība soli iestāties par attālinātās izglītības kvalitāti, taisnīgu darba slodzi un darbinieku profesionālo un sociālo interešu aizstāvību. Latvijā attālināti mācās vairāk nekā 10 000 skolēnu, ziņo Letta.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Ezīt!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikas un Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:30.
2: Astronaut. Kā Luksofors? Es esmu...

0: Mesa debesīs.
1: Pelēcīgi sēns pārskrien pār, nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns roks vēls man ieraut iekšā kāri, pamazām jūtu kļūstu

0: Super latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Tumsa. Kad Ēģiptesnieks.
4: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Gaisā tikai šis brīdis.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Roberts Lejasmējers un Liena Kendija.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: EHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Sudden Lights. Negribu piezemēties.
3: Es negribu piezemēties. Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
4: Es punkts uz zī kopā ar EHR latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
3: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: sezonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Saimas komisija pirmajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu par īpaša fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijas attīstībai. Plānots, ka fonds no 2027. Gada atbalstīs investīcijas uzņēmējdarbību, infrastruktūras un drošības projektus. Tā darbībai provizoriski būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro no valsts budžeta gadā, informē Leta. Latvijā izveidota Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība, kas pārstāvēs galvenokārt attālinātajā izglītībā strādājošos pedagogus un citus speciālistus. Arodbiedrība soli iestāties par attālinātās izglītības kvalitāti, taisnīgu darba slodzi un darbinieku profesionālo un sociālo interešu aizstāvību. Latvijā attālināti mācās vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu, ziņo Leta. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanas Bauskas un Jelgavas slimnīcās. Izmeklēšanā tiek vērtēta iespējama krāpšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana publiskajos iepirkumos vairāk nekā 650 tūkstoši eiro vērtībā. Slimnīcas turpina darbu un neviena persona pagaidām nav atzīta par vainīgu, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl?

0: vēl?
1: Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vēju līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Sveiki, es esmu Dons.
7: Sveiciens.

0: savējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Anna Krista un Eda Vārdi.

0: sirds balss.
1: Es punkts uz zī kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: Bez Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32 minūtes.
2: Rindari, tici man!
3: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: turpinājumā Aija Andrejeva, DNS. Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR ir latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 centi.
5: Top, top, top!
6: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un premjers Andris Kulbergs uzskata, ka pārskatot imigrācijas likumu jāpanāk līdzsvars starp valsts drošību un investīciju piesaisti. Prezidents iepriekš nosūtīja likumu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, aicinot pārskatīt normu par termiņu uzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām Latvijā, ziņo LSM. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanas Bauskas un Jelgavas slimnīcās. Izmeklēšanā tiek vērtēta iespējama krāpšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana publiskajos iepirkumos vairāk nekā 650 tūkstoši eiro vērtībā. Slimnīcas turpina darbu un neviena persona pagaidām nav atzīta par vainīgu, ziņo Delfi. Latvijā izveidota Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība, kas pārstāvēs galvenokārt attālinātajā izglītībā strādājošos pedagogus un citus speciālistus. Arodbiedrība soli iestāties par attālinātās izglītības kvalitāti, taisnīgu darba slodzi un darbinieku profesionālo un sociālo interešu aizstāvību. Latvijā attālināti mācās vairāk nekā 10 tūkstošu skolēnu, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Mēģinājumā Double Face Deals. Kur esi tu? Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 30 minūtes.
0: Ozols. Austrīts.

0: Brīdinājumā Edvards Grieze vīlies.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Es Līpsvītra satiksme vasarā.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Top, top, top!
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laikaziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumu ziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
7: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai semi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēra!
4: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Prāta vētra. Pirmais latvietis uz mēnesi.
3: Es punktu zīk kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies!

0: veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad!
1: Turpinājumā!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: NKR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es. Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Alvojas!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundpoets hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: EHR Festivalu vasara.
6: A summer to remember.

Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Antra Stafecka un Jumprava. Baltu dzīvi nodzīvot. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
6: Sezons

Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds.

0: Ticketshop LV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: brīdinājumā Southern Lights klusumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
3: Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikas un Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpress.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vēju līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodu.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: pārējie pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Jaunās paaudzes Galaxy vietpulksteņi jau ir pieejami Samsung veikalos. Apmaiņi savu veco vietpulksteni pret jaunu Galaxy vietpulksteni jau šodien un ietaupi. Turklāt saņem 50 eiro kuponu nākamajam pirkumam un izmanto iespēju norēķināties pa daļām. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.
2: Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet... Brīžiem.

0: Reinis Šovu.
1: Turpinājumā
2: Reinis Sējāns un Intars Būsulis. Tu esi labākais.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Ielpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: NHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vēju līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Otra puse – savādā.

0: Mēģinājumā Bekars 24/7.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Jānis Šepkevics un Āminata – Tavi viļņi. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
3: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Ticketshop LV. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi 1,5 litri 99 centi.
3: Top, top, top!
4: EHR Festivāla vasara!
5: A summer to remember.

jaunieši hiti Meet & Greet zonā, lejuplāde EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk EHR.fm. Norausim jumtu EHR pārtī, būsam kopā

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas 5 personas mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā un agresīvi uzbruka Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, metot viņu virzienā koka pagales. Karavīri izmantoja asaru gāzi un izdarīja brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kā personas atkāpās Baltkrievijas teritorijā, informē Delfi. Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzskata, ka valdībai bija jāceļ lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem. Viņš norāda, ka prokuratūra secinājusi tie pieņemti balstoties uz nepatiesu informāciju. Tikmēr valdība atteikusies izpildīt ģenerālprokuratūras protestu, uzskatot, ka to vairs nav iespējams izdarīt, ziņo Delfi. Saimas komisija 1. Lasījumā atbalstījusi likumprojektu par īpaša fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijas attīstībai. Plānots, ka fonds no 2027. Gada atbalstīs investīcijas uzņēmējdarbību, infrastruktūras un drošības projektus. Tā darbībai provizoriski būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro no valsts budžeta gadā, informē Leta.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumu ziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Hei, te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, man jau šķiet, ka mēs ar tevi esam raduši katru dienu no 4 līdz pat 7 pļāpāt par dažādām izklaidēm, vasara tomēr festivāla periods, un gala beigās es sapratu arī to, ka varbūt pienācis laiks padomāt arī par savu, nu tādu gan mentālo, gan garīgo, gan arī tādu patīkamo ķermeņu pusi, jo tas templis tomēr kaut kādā veidā, ja nu kādam varbūt ir jāsavēt kārtībā, varbūt kādam vienkāršāk turpināt viņu uzturēt tādā līmenī, kā ir. Nu, tad nu, es esmu pamanījis, ka notiek ārkārtīgi fantastisks festivāls, par kuru es patiešām nebiju dzirdējis un ar nosaukumu Pirts Fest 2026. Un jāteic, ka jāsāk kravāties ir nekavējoties, ja gribas uz turienu doties, jo datumi tūlī pat ir klāt no 24. Līdz pat 26. Jūlijam, Tērvetes dabas parkā. Nu, un jā, es arī nu galīgi neesmu tiesīgs viens pats te stāstīt un diskutēt par to, bet tieši tādēļ ciemos esmu aicinājis Igor Stepanov, kurš tad arī ir viens no tiem galvenajiem vaininiekiem par šo skaisto notikumu. Kas, ko, kā, kāpēc un

0: un ko tur varēs sajust un iedot jums to sajūtu, nu, tad no arī viņš noteikti izstāstīs. Igor, es gribu teikt, es esmu sveicināts EHR Latviešu hitos.
1: Labdien, labdien, labdien, labdien, paldies jums pa uzaicinājumu, paldies.
0: Klau, Igor, iereiz ir šāds pirts fests, nu, tas man arī attiecīgi rada tādu priekšstatu, ka tas ir pasākums tikai pirtniekiem. Tas nav tā, ka tas ir maldīgs stereotips, jo man jau šķiet, ka šajā festivālā tur var doties arī tie, kas ikdienā varbūt pirtī nemaz neiet. Kā tur īsti ir?
1: Nu jā, tu ļoti precīzi visu pateici. Tas ir lielākais stereotips, es pat nevar izrunāt to vārdu, ko mēs šobrīd cenšamies laust. Pirts fest nav festivāls tikai pirtniekiem. Tas ir festivāls cilvēkiem, visiem labiem cilvēkiem, kur grib atrauties no ikdienas, kur grib būt dabā, teikšu tā, iziet no esošā burbuļa un iet pilnīgi citā burbulī, kur ir daba, kur ir prieks un kur nav ikdienas rūpes.
0: Bet nav tā, ka šī varētu būt arī tāda, nu, es zinu to savu ikdienu, tu esi medijos, tev ir pasākumi, tu esi stresains, un, protams, ka mēs, diemžēl, esam liels vairums raduši atpūsties tad kārtīgās ballītēs, kur ir kāds stiprs dzēriens stipriem cilvēkiem, nav tā, ka šī varētu būt arī tāda ārkārtīgi skaista alternatīva.
1: Jā, protams, šitā, nu jā, tā ir tāda ļoti nopietna, es pat teiktu, ka tā, kā pirts un šitie festivāli, viņiem ir terapeitiska nozīme, jo tu atslēdzies no ikdienas rūpēm.
0: Vai šādu festivālu, es arī paskatījos nedaudz to programmu, viņi nevar salīdzināt, ir, es zinu, ka Cēsīs ir tāds ārkārtīgi jau daudzus gadus zināms festivāls Lampa. Jo es saprotu, ka šeit šis pirts fests, viņš piedāvā patiešām pilnīgi citu pieredzi. Tur noteikti var arī izglītoties.
1: Jā, protams. Nu, te uz pieminētā lampa. Es uzskatu, kad ir viena līdzība, kad gan lampa, gan pirts fests pirmām kārtām liek cilvēkam padomāt. Es pateiktu tā, ka liek cilvēkam atgriezties pie sevis. Būt mājā, saprot, sevī.
0: Templī atpakaļ
1: no šitās krējiem Vāvers ritenī. Bet mēs runājam festivālā ne par problēmu. Mēs runājam par cilvēku, dabu, kaut kādī notikumu, tradīciju un vērtīgo lietu kopumu.
0: Wow. Man ļoti patīk, kā tu stāsti un pasniedz šo, tas jau rada tādu piederības sajūtu, bet radio klausītāji pie tevis šobrīd ciemos ir Igors Stepānovs, tas viens vaininieks, kurš tik ārkārtīgi skaisti notikumi ir atnesis arī līdz EHR Latviešu hitiem, jo Pirts fests 2026 norisinās jau to līdz no 24. Līdz 26. Jūlijam Tērvetes dabas parkā. Nu un es ceru, ka Igors arī man atļaus, es te pameklēju to programmu un es skatos, ka jums būs vairāk nekā 70 lekcijas, sarunas, meistarklases un demonstrācijas, praktiskās nodarbības veselībai un labsajūtai, pieredzes stāsti no jums profesionāļiem, un koncertu un vakara programmu un īpaši festivāla notikumu. Un, nu, man kā gardēdiem, ja es ierauku kvalitatīvu ēdināšanu, nu, tad man uzreiz ir tā, nu, kad vēl viens āķis lūpā, kāpēc noteikti vai uz turiem vajag doties, jo šāds skaistas lietu kopums vienā vietā, pirts, zinības, tempri sakārtošana. Nu, radio klausītāji, es domāju, ka ir vērts apsvērt šo iespēju. Kur tad citu biļetes var nopirkt?
1: Biļešu servisā.
0: Kur tad vēl?
1: Un uz vietas. Un mēs visi gaidam, ja kādam nesanāk droši brauca tiekšā, un mēs jūs gaidīsim. Un biļetes būs uz vietas. Un apsolu, kad arī ezerā gulbi būs. Ar visiem bērniem, kas ir katru gadu.
0: Vēl romantiku var noķert tam visaplēt. Radio klausītāji, pēc brīža paturpināsim sarunu, bet tagad man šķiet atbilstoši dziesmu šādam stāstam. Fomins un Kleins. Dziesma par laimi.

0: Radio klausītāji, nu, es tev teikšu tā, ja nu laicīgi es pieslēdzies, tad viss ir kārtībā, neko nes nokavējis, jo projām studijā sēž Žigors Stepānovs, tas atbildīgais par to, kādēļ Pirts Fests 2026 jau no 24. Līdz 26. Jūlijam Tērvetes dabas parkā norisināsies. Igor, es sveicināts vēlreiz.
1: Jā, labdien!
0: Jā. Nu, redz kā, jā, nu tiešām tādas nebijušas vēsmas arī manā zināšana kopumā. Paldies, ka tu esi atnesis šādu skaistu notikumu arī līdz mums. Radio klausītāji, vēl vairāk informācijas varat paši meklēt pircfest.lv mājaslapā. Bet turpinot šo skaistā notikuma sarunu, kur man te viss aizšķīrās tiet un es kā sāku bakstīt tās pogas? Aha, re, kur mums ir. Jā, nu redz, vienmēr cilvēki baidās kaut ko jaunu apmeklējot, nu tad nu viņam kaistiši tur neko nesaprotu, ai, ko es tur braukšu, tā kā tāds muļķīts. Bet kāds tad ir tās zināšanas, pieredzes un sajūtas, kas cilvēki aizdīs mājās pēc šīm trim dienām? Ko mēs tur varēsim tad piedzīvot?
1: Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Tā kā tu iepriekš minēji, mums ir 70 lektoru, mums ir 9 pasaku takas, notikumu takas, zināšanu takas. Un es ļoti ceru, ja tie, kas tie labie cilvēki, kur atbrauks, tie aizvedīs mājā ne tikai fotogrāfijas ar notikumiem, ar dabas skatiem. Viņi aizvedīs mājā vienu jaunu elpošanas vingrojumu, kas ir ļoti svarīgi. Vienu veselīgu receptu. Vai tā būs fermentēšanas recepte, vai tā būs ēdiena recepte. Nu, jebkura lieta, ko viņš tur ieraudzīs, iemācīsies, viņš varēs aizvest mājā. Kāda jauna ideja, un varbūt cilvēks padomās par to, kad mēs rūpējamies par telefonu bateriju.
0: Vai ne? Un par jauniem video, ko izlikt sociālajos tīklos.
1: Bet varbūt ir, viņš sapratīs, ka pienācis brīdis ir parūpēties pa sevīm, pa savu bateriju. Būt dabā, pārslēgties, atpūsties.
0: Šis tad varētu būt tas festivāls, kurš iedvesmotu arī apmeklētājus arī pēc tam ikdienā vairāk rūpēties par savu veselību.
1: Nu, teiksim tā, ka tas ir viens no pamatiem Latviju pirtī, un, protams, tas ir pamats mūsu visiem festivāliem, un tas, ko mēs nesam tautā. Pirts jau nav nekas jauns, tas ir mūsu ģenētiskais kods, tas ir vēsturiski iet, mums vienkārši nevajag kaut kam skriet pakaļ, jā, bet vienkārši apstāties, nomierināt prātu, paelpot, paņemt senču mantojumu un ar smaidu pa dzīvu.
0: Cik labi teikts. Nu, redz kā, un es gribēju tev jautāt, tu pat, ja tev būtu vienā minūtē jāpārliecina cilvēks, kurš šaubās vai doties uz Pirts Festu no 24. Līdz 26. jūlijam, ko tu viņam teikti, Igor? Bet es, man šķiet, ka tu nu pat tik skaisti to...
1: Nē, man ir ko pat.
0: Jā, labi šaubi, jā.
1: Ja esi nogurs no trokšņa, ja gribi izkāpt no telefona, ja gribas trīs dienas būt starp labiem, zinošiem cilvēkiem, ja gribas ieelpot mežu, izkustēties, pasmieties, iemācīties kaut ko jaunu un vakarā mierīgi, laimīgi, aizmigti, jā, tad tiekamies Tērvetē. Nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka pēc tam būs vieglāk dzīvot.
0: Nu, klaunu noslēgumā, nu, protams, vēlreiz varbūt atgādinām, kur tad var ieķert tās biļetes. Skaidrs, ka uz vietas pasākumā to mēs zinām, bet tie, kas ātrāk grib nopirkt, varbūt uzdāvināt draugam, māsai, sievai, mīļākajai, visādi cilvēki mums ir, vai ne? Kur pērkam biļetes?
1: Uz vietas mēs varam iegādāties un biļešu servisā.
0: Igor, es saku milzīgi paldies tev par šo sarunu, par iedvesmu, un, nu, ir vieta, kur tikties mums visiem.
1: Jā.
0: Jau tūlīt pat, vai ne?
1: Jau tūlīt pat. Es jau braucu kārtoties un gaidīt labos, jaukos cilvēkus.
0: Igors Stepānovs, paldies par sarunu.
1: Paldies, radio.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: vienojies.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 4:22.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
3: Sāp katru dienu kauli, kauli! Oi, oi, vairs nevar ciest! Jā, radio klausītāji pirms brīža runājam ar Igoru Stepāno par Pirts festivālu. Nu, un tiešām ir sajūta, ka varbūt arī man savus templis jāsāk atkal sākopt. Radio klausītāji, šis raidījums braucam kopā! 23. jūlijs! Jā, nu kā ir, tā ir! Bet nu svinībām joprojām mums kārtējā lielā diena. Nu tad Magda, Magone, Mēri un Magdalēna šodien svin. Daudz laimes, nu protams arī visi citi, tie, kas paši zin, ko svinēs. Nu tad lai sokas un lai izdodas, jā. Nu, braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā. Telefona līnija atvērta WhatsApp lietojumā 25101101. Mans vārds ir Toms Barons. Nu, un tad turpinām ar lielisku mūziku tavā radio verķī. Un līdz pat 7:00 vakarā mūsu ceļš mērojums kopā. Jūs zīk, vasara, ja

0: Čau, te mūzika!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Turpinājumā – prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra?
4: Kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
5: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spagetti tikai 55 centi. Zem cenas. Mega!
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
10: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Čau, draugi! Te grupa
13: The Soundboys.
12: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: Sveiciens! Jā, pip, pip, te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR latviešu hiti.
1: Nu, klauna tā sērga nebeidzās, ne? Un tā vien šķiet, ka patiesībā ne tikai nebeidzās, bet aizvien vairāk un jaudīgāk paliek. Es par tām telefonu krāpšanas sistēmām. Nu, joprojām pilni interneti katru dienu, lielas summas. Patiesībā paldies Elvim Strazdiņam, kibernoziedzības pētniekam. Man šķiet, ka viņš ir tās tiešām flagmanis cīņā ar šo visu. Bet tas mūsu uzdevums, protams, ir nu, izstāstam tiem saviem mājāzīšiem, vecvecākiem, mammām, tētiem. Nu, varbūt vēl jau vairāk cilvēku, kur varbūt dzīvo nedaudz tālāk no sociālās vidas un informācija līdz viņiem nav nonākusi, jo es nepat redzēju TV netā patiesībā, kā ir tas krāpšanas metodas paliek aizvien tāds rafinētāks. Jā, nu, ir arī ekrāna šāviņš no kāda it kā sazvanā ar policijas inspektoru, un tur viss ir kārtībā. Policists ir formā, ir ģērboņi uz pleciem fonā Latvijas valsts karoks, policijas zīme, nu, un tā kā, jā, nu, dikti žēl, jo tās summas, nu, tiešām ir ārkārtīgi iespaidīgas, kas gadu laikā tiek izkrāpts, ne tikai no iedzīvotājiem Latvijā, bet visā pasaulē, tā kā, draugi mīļie, nu, tad loģiskai domāšanai nedrīkst būt ļauds doties gulēt, nu, esam nomodā un skatāmies un piesargam viens otru, jā, tā kā tālūk. Bet visā citādi, jāreiz runājam par arī labām lietām, nu, tās te mums ir vairumā, jā. Nu, ik brīdi, ik sekundi, kā latviešītos, dziesmu latviešu valodā, jo šeit mēs klausāmies savējos. Braucam kopā, te Toms Barons, nu, ņareiz arī jauni hiti atceļos mūsu radiostaciju, nu, tad mūsu pienākums ir tos spēlēt. DJ L un Markus Rīva karsts jaunums patvērumā tāds saucās, lai skan.

0: Edita Marku Strīvu braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Braucam kopā!
3: Heja, radio klausītāji, nu kā tā ir? Kā tā ir? Jā, nu skatu nav jau vairs aiz kalniem. Lielai notikumi, daudz dažādu festivālu mums ir priekšā un arī dzen. Mirklis, kurā iesaistīties to vajadzēs ar Joni. Nākamā nedēļa, ja nemaldos, jā? Laikam, jā, konkurss būs Radio Viļņos, varēs tikt pie balvām. Šī nedēļa gan mums sanāca neliela aslodze un ir labi patiesībā, vai ne? Nu bijām tak noskrējušies, nu pagājušajā nedēļā un aizpagājušajā, ko tik mēs te nedarījām. Ampelējāmies un templim jāatpūšās, vai ne? Kaut kā tālūk. Es skatos, ka atrasto pazaudēto mantu birojā. Mums šis tas ir pa sabirs. Jā, nu to pēc brīža mēs nolasīsim, bet visā citādi ir trešdien, 23. jūlijas, un mēs braucam kopā līdz pat 7. vakarā, kā jau katru pēcpusdienu un 4. mēs sākam. Dvīn un Migs Dukurs, tūlīt pat jūs cels starp citu. Man šķiet, ka pilnīgi jauns trends ir aizgājis sociālajos tīklos. Migs Dukurs pirms dažām dienām bija līdz video sociālajos tīklos, kur viņš dzied kopā ar Lenī Kravits, kurš pie skatuvis viņš bija pamanījis un pasniedz mikrofonu. Un savukārt šorīt es pamanīju, ka Interam Busulim ir veicies identiski. Kaut kā tālūk, nu varbūt jābrauc mums arī uz to koncertu. Jāuzdzied ar Lenī kopā. Tā kā tālūk, nu lai skan jau pieminētie Dvīnu un Migs Dukurs, tu mani cel.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Dons, es nāktu mājās.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV. Ķūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Braucam kopā!
2: Labās ziņas, labas ziņas. Nu, kaut jau katru brīdi tikai šādas informācijas ceļot uz mūsu radio viņiem atrast to pazaudēto mantu. Mantu virā Vitālijs Turānovs ir bijis acīgs un tiešām godprātīgs. Arī dzen ir atrasts mobilais telefons. Ungurmalās tas ir noticis. Es gan geogrāfiski nepateikšu, kur tas atrodas, bet telefons ir ieslēgts un virsū uz ekrāna šīta displeja, kā fona bilde ir balts kaķīts. Jā, no, tā kā draugs mīļais, ja tas ir tavs vai draudzine mīļā, tad noteikti Instagramā vai Facebookā vajag sazināties ar Vitāliju Turānovu. Nu redz, tā arī darbojās šis atrasto pazaudēto mantu birojas. Jūs atrodat vai pazaudēt, ziņojiet mums un mēs izšaujam to radio viļņos. Bū, Siekala, tieši šajā brīdī tavā radio verķī.

0: Nu, smaidīgāks tas cilvēks paliek ceturtdienās. Nu, grūzējas kā gribi, vai ne, vēl jau vairāk pēcpusdienās, kad darba duna iet uz otru pusi, un arī organisms jau mentāli saprot, ka priekšā divas brīvas dienas, ko nu kura izdarīs, kurš uzsaldz sauli, kurš atpūsties, kurš vienkārši dosies ielās, lai atrastu EHR kabriķi, nofotografēt to, ielikt savā Instagram storijā, un ietagot kredi 24 un European Hit Radio, jo šajā mēnesī tu var ieķert štuku eiro. Ai, cik labi būtu tēriņiem vasarā, vai ne? Bet vēl labāk ir tas, ka ieguvums, kuru katrs mēs sajūtīsim tūlīt pat, ir sapratne par to, kuras tad ir tās 5 dziesmas, kuras šodien izskanot EHR latviešu hitos ir saņēmuši visvairāk balsu. Nu, tieši tādēļ darbdienas top 5 nekā tūlīt pat ar manu kolēģi Kato, un pēc tam, kā vienmēr, braucam kopā otrais cēliens līdz stundas beigām. Starp citu, viens no maniem tādiem ārkārtīgi mīļākajiem hitiem. Tas ir labvēlīgais tips frāzes, lai ceļo pie jums, tiekamies vēlāk.
1: Kā iet? Normāli.

0: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un premjers Andris Kulbergs uzskata, ka pārskatot imigrācijas likumu jāpanāk līdzsvar starp valsts drošību un investīciju piesaisti. Prezidents iepriekš nosūtīja likumu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, aicinot pārskatīt normu par termiņu uzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām Latvijā, ziņo LSM. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas 5 personas mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā un agresīvi uzbruka Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, metot viņu virzienā koka pagales. Karavīri izmantoja asaru gāzi un izdarīja brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kā personas atkāpās Baltkrievijas teritorijā, informē Delfi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanas Bauskas un Jelgavas slimnīcās. Izmeklēšanā tiek vērtēta iespējama krāpšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana publiskajos iepirkumos vairāk nekā 650 tūkstoši eiro vērtībā. Slimnīcas turpina darbu un neviena persona pagaidām nav atzīta par vainīgu, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu meto.

0: ētarā Kato.
1: 4. 23. jūlijas, man prieks jūs visus sveicināt arī šajā pēcpusdienā. Visus, kuri klausās savējos, kuri tur cieņā pašmāju mūziku, klausās EHR latviešu hitus un arī uzlādējas no tā tādā pozitīvā nozīmē. Un, protams, sveiciens arī visiem, kuri balso par savām mīļākajām dziesmām. Šis ir jūsu raidījums, šis ir jūsu dienas top 5. Esat čakli pastrādājuši un klausīsimies, kuras tad ir bijušas tās jūsu svarīgākās šīs dienas kompozīcijas. Kā to kopā ar jums būšu, kopā ar jums arī kādu laiciņu, vismaz kamēr šis raidījums skanēs jūsu radio aparātos, un es domāju, ka mums ir laiks sākt, nav ko vilcināties. Piektā pozīcija – Gačo, es un mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

Raidījums dienas top 5 jūsu uzmanībai un esam noklausījušies šīs dienas 5. Un arī 4. Pozīciju. 4. Vietā Mārmār ar dziesmu Viss, ko gribu. Šī ir dziesma no viņas, kā Mārmār debijas albuma ar nosaukumu Pusmūža krīze. Ja kāds vēl nav paguvis noklausīties, tad iespējams šis ir īstais brīdis. Protams, uzreiz pēc dienas top 5 raidījumu. Bet savukārt 3. Pozīcijā tūdēļ pat dzirdēsim Nameju un dziesmu ar nosaukumu Nāksies pacīties.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Ja nu kādam vēl šajā brīdī ir aktuāls jautājums, ko tad es īsti dzirdu savā radio aparātā, tad šie ir EHR latviešu hiti. Un šis ir raidījums dienas top 5. Mans vārds ir Kato, prieks būt kopā ar jums katru darba dienas pēcpusdienu no pulksten 5 līdz pat brīdim, kad visi dienas top 5 hiti ir izskanējuši. Un šajā brīdī esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai ar 23. jūlijas ceturtdiena palēnājumā. Nām tuvojas arī darba nedēļas noslēgums un tas, protams, kā vienmēr ļoti priecē. Bet iespējams, kādam šajā darba nedēļā ir nācies, kāda dēļ vai kādas, es nezinu, varbūt darba apstākļu dēļ, kas to lai zina, katrā ziņā atdot miegu ir tas, par ko es runāju. Dziesma ar šo nosaukumu ir ierindojusies otrajā pozīcijā šīs dienas top 5 un es jums saku milzīgi paldies par to.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Gačo, es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
0: 4.
1: Mārmār, viss, ko gribu.
3: Viss, ko gribu zināt, ir vai redzi mūs.
0: 3.
1: Namejs, nāksies atzīties.
4: Es iešu tev līdz, bet ja nāksies atzīties.
0: 2.
1: Kato, atdod miegu.
5: Nu gan ir laiks noskaidrot, kura no dziesmām šajā dienā, ceturtdienā, ir bijusi jums vismīļākā un vistuvākā. Esat par to balsojuši gan ehr.fm, mājaslapā, gan arī ehr mobilajā lietotnē. Ja jums tāda vēl nav, tad iespējams šis ir īstais brīdis šo te lietotni lejup ielādēt savos tauruņos vai kādās citās viedierīcēs. Klausoties tur, droši spied īkšķi uz augšu pie dziesmas tā skanēšanas laikā, ja tev tā patīk un vēlies to ierindot kādā no EHR latviešu hitu topiem. Bet šodien Marta Ritopa un Maršals ar dziesmu Tas maina visu ir pirmajā pozīcijā. Ar to arī viņus apsveicam un klausāmies dziesmu.
0: Dziesma numur 1.

0: izklausās 2026. gada 23. jūlijs. Paldies par jūsu iesaisti, paldies par jūsu balsojumu un sveiciens Martai Ritovai un Maršalām ar pirmo pozīciju. Mēs tiekamies atkal rīt, pulksten 2. Dienā EHR Latviešu hītu top 20 raidījums un pulksten 5. Pēcpusdienā dienas top 5. Lai jums izdevies šis atlikušais vakars. Paldies! Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
3: Odis. Šodien ārā saulains laiks.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

9. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, sveiks, lai dzīvo! Sveiks, lai dzīvo! Tas, kurš no pat kā uzslēdz EHR Latviešu hit. Jā, raidījums braucam kopā ar mani, Tomu Baronu. Jo, nu, es skatos, kā ir brīdis, ko pavadīt kopā. Šis un tas te ir ko stāstīt, ir ko runāt, bet visā visumā es gribu teikt, ka ir daudz labu dziesmu, ko atskaņot, un kādēļ, lai mēs to nesāku darīt tieši tagad. Odis, šodien ārā saulains laiks. Ai,

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Es jūs sveicināti.
3: Mēs saprātam ētra.
2: Un jūs klausāties?
1: Latviešu hit.

0: trīs minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Jā, nu redz kā ir, nu tā pasaule nestāv uz vietas, vai ne? Un vienu dienu tiešām gribas smaidīt par politiskajiem šiem karu notikumiem, es vispār vairāk neko nesaprotu, ne, kā nu nesaprotu, protams, tāpat kā jūs arī sakoju līdzi, bet sāk šķist, ka tas deķis sāk mēsties uz otru pusi un vairs nebombardē tur, kur bombardē sākumā, bet tā otra pilsēta tagad sāk degt, lai vai kā tur būtu, jā. Nu redz, kamēr mēs tas ūkstāmies par dienām, kurās ir karsts, un tad tā kā līst, nu redz, Francijā baigā nelēm, jā, pie Bordo, izputās savvaļas ugunsgrāks un ir evakuēta tūkstošiem turistu, tā kā, ja nu šo gala mērķi bijāt plānojuši savā ceļā pa Eiropu, nu tad noteikti vajadzēs nedaudz pārplānot. Visā citādi, joprojām braucam kopā līdz pat 7. Vakarā ir 4. Pēcpusdienas stūķītis pie stūķīša ceļa remonti. Oh, urrā! Krastiela virzienā uz dienvidu tiltu, lai braukt augšā, tur tālāk uz Lubāns ielu. Nu prieks braukt katru pēcpusdienu, vai ne? Un domas par helikopteru iegādi arī parādās. Mans vārds ir Toms Barons, un mēs turpinām ar Elfu, piedaloties The Rose un Filipe Gabrielam. Mojito!

0: EHR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Justs baltajos palagos. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
6: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu.

Outlet veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.

Nu, kāds status, draugi mīļie? Kurš ierakstīsies? Vai man pašam jāiet skatīties? Nu, es par gada hitu, jā. Nu, tie, kas nav lietas kursā, gada hits meklējums ir sauties. Pum, jau labu laiku patiesībā. Un šajā gada hits meklējuma sezonā, nu, katru mēnesi ir tops. Mūsu mājaslapā dodās iekšā, ehr.fm, atrod, kreisajā malā rakstīts ir gada hits. Nu, un katru mēnesi ir balsojums, mēnešu balsojums, tieši tā, jo ir dziesmas, kuras izslīd no topa, ir dziesmas, kuras rodas no jauna un tiek iekšā topā. Nu, un tā ir jūsu atbildība. Reiz dienā doties un balsot par to, kas notiek. Es skatos, ka šobrīd mums trešā vieta ir neaizēja, Viktors Buntovskis, otrā vieta Vējpūš Mūda. Jā, pirmā vieta Patriša ar zemūdeni ir aizpildējusi. Ļoti labi, jā. Nu, vēl 8 dienas mums šis prieks ir šī mēneša balsojumā. Nu, un tad lēnā garā jau mums jātiek līdz tām gada beigām. Protams, fināls būs priekšā, un tad jau tikai jūsu atbildība ir tām, kur dziesma tiks kronēta par gada hitu 2026. Kristā, mīļākie bērni, tieši šajā mirklī izskanēja kā ar latviešu hitos. Radio klausītāji, ir 4. diena, 23. jūlijs.

0: Čau, te Kris Noā, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Nu, klauni, vienos pasākumos un vienos priekos paiet latvietim tā vasara un ir forši. Radio klausītāji, es ceru, ka ar laika prognozes brīvdienās viss būs labi, ja? Saldus šajās brīvdienās, ja? Nu, man tā liekas, ja? Un vēl, protams, arī Jūrmala gabalēs Laima randevūs Jūrmalā arī notiks. Un, nu, protams, vēl jau malu malās ir pilsētas svētki un tiešām mēs jau vairāk kārt par to esam runājuši. Un tā arī mana pārliecība savu sādus izjustā ir tā, ka ārkārtīgi liels prieks ne tikai par to, ka, nu, ikdienu dzimst, gan dzimstdarī, gan arī rodās jauna mūziķi, rodas jauna hita, un es skatos arī, ka tie mūziķi, kuri nesen ir kāpuši uz lielajām skatuvēm, jau arī tiek aicināti uz pilsētām, un man tiešām šķiet, ka, nu, latvietim jau tas ritms un tā skaņas patika ir ielikt asinīs, un tieši tādēļ, jo vairāk festivāli, jo vairāk iespējas, un cilvēkiem galmas atšķirās, tā kā, draugi mīļie, nu, noteikti, ja vēl šajā vasarā nekur nav būts, nu, aizbraucat kaut kur, jo kā es minēju, vairāku brīvdienu garumā bijām gan Liepājā jūras svētkos, gan arī uzprāta vētras koncerts. Nu, un tiešām ir baigi forši būt kopā, dziedāt līdzi un sajust to brīvību un atslēgšanos no ikdienas stresiem un rutīnas. Jā, nu redz kā, kaut kā mēs tā emocionāli aizķērām, vai ne? Bet, nu, visā citādi radioklausītāji, tu klausies EHR Latviešu hit raidījums, braucam kopā. Barons ar tevi kvakaru no 4 līdz pat 7, nu, līdz stundas beigām pat Rišers smaids sejā un skaistu balsi ceļo pie jums visu un vēl vairāk, un tad jau mēs iečāposim jaunā stundā. Tiekamies!

0: uzaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Latvijā izveidota Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība, kas pārstāvēs galvenokārt attālinātajā izglītībā strādājošos pedagogus un citus speciālistus. Arodbiedrība soli iestāties par attālinātās izglītības kvalitāti, taisnīgu darba slodzi un darbinieku profesionālo un sociālo interešu aizstāvību. Latvijā attālināti mācās vairāk nekā 10 000 skolēnu, ziņo Letta. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas 5 personas mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā un agresīvi uzbruka Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, metot viņu virzienā koka pagales. Karavīri izmantoja asaru gāzi un izdarīja brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kā personas atkāpās Baltkrievijas teritorijā, informē Delfi. Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzskata, ka valdībai bija jāatceļ lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem. Viņš norāda, ka prokuratūras secinājusi tie pieņemti balstoties uz nepatiesu informāciju. Tikmēr valdība atteikusies izpildīt ģenerāla prokuratūras protestu, uzskatot, ka to vairs nav iespējams izdarīt, ziņo Delfi.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī īslaicīgi var uzlīt. Rietumziemē rietumu vēju līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Čau, mans vārds ir Viktors Montov.

Nu, gatavi? Braucam kopā. Noslēdzošā stunda šodien iet gaisā. Kur nu kurais? Kurā korķi esam? Uztaisam to mūsu rituālu. Uztaurējam tagad, lai zinām, kur ekādi latviešu hiti klausās. Nu, te Toms Varons, draugi minie. Viskārtībā 23. Jūlijs ir klāt. Nu, steidz pēc puķēm, ja vēl nav sadarīts un brauc un ciemos pie Magdas. Brauc ciemos pie Magonas, Mērijas un Magdalēnas arī dzen. Nu, daudz laimes dāmām. Nu, protams, ik vienam sveiciens arī jaunā dzīves gadā. Man ne, lai sokas un lai izdodas. Nu, tad aiziet brauciens kopā, navigācijās maršruti ievadīt, es ceru, vai arī nē, kā nu gribās. Bet karnevāļu kopā ar fiņķu, tūlīt paķumas, visiem uzdāvinās puķes.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, baigiet tādi troublemakeri, ne? Vai arī, trauksmes sēlāji, vai kā pateikt, jā. Nu, man jau šķiet, ka kaut kā vajadzētu mums to komunikāciju samainīt to, lai katru dienu tikai priecīgās lietas jāstāst. Mums jau latvietiem pietiek par ko uztraukties, bet, man jāstāst, neko nevar darīt. Radio klausītāji, nu, tad es tev daru zinām, ka saskaņā ar Antena 3 CNN datiem, baigās tēli, meteorologi, ceļi trauksmi par laikapstākļiem gaidāmajā rudenī un ziemā. Nu, žāl, ka ne par gaidāmo vasaru, teiksim, ka pamatīgs karstums varētu būt pie mums. Nu, bet, jā, nu, parasti rudens mēneši paiet mierīgi, un esot kā pakāpeniska pāreize augsto laiku, tad, šoreiz ir citādāk. Sinoptiķi, tiešām ir trauksmi, jo globālie procesi ir sākuši daudz agrāk sākušies nekā parasti. Nu, zin kā, tas tāds atkal tāds piliens mums zemapziņai, bet visādi citādi es esmu sapratis to, ka man šķiet, ka patiesība ir tāda, ka ar bitēm daudz ko vairāk var zināt nekārtiem laikapstākļiem. Radio klausītāji, vienkārši pirms došanās ārā uzmet acis, saprot, vajadzīgs lietussargs ir siltā štātīte vai siltā ūziņa ir jāvēl kājās vai nav. Bet visā citādi tu jau zini, ka pat arī vēsos brīžos un momentos sildīties var pie radio uztvērēja. Un tas radio uztvērējs vienkārši jānoregulē uz EKR latviešu hit frekvences. Anna Krista, mazā Parīze, lai sildi jūs tagad.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Jā, nu, Klauda, redz, jā, es jau tev minēju, ka atrast to pozētā to mantu birojā. Šis tas ir sabirs, un šodien mums ir telefona diena. Viens tika atrasts, to mēs izstāstījām. Bet Ksenija ir nozaudējusi telefonu. Xiaomi Redmi Note 13, tas ir noticis Purciemā. Purciemā teikā, nu, tad iespējams ļoti radioklausītāji, ka tu to esi atradis. Un ja nu to esi atradis, tad noteikti ar Ksenija var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Es gan ieteiktu tiešām jums silti, draugi, mīļie, šo visu informāciju sūtot. Nu, varbūt tomēr likt telefona numurs vai... Ne, telefona numurs mēs nedrīkstam teikt, bet likt īstos vārdus, uzvārdus un tā arī nosaukt savus sociālos tīklus. Pretējā gadījumā cilvēkiem būs grūti jūs atrast. Bet visā citāt atrast to pazaudēto mantu birojas 25101101. Nu, es ceru, ka katrs no jums kaut reizi šodien ir atradis kādu sastrēgumu. Sarkastiski pietotie, draugi, mīļie. Lai ceļš māju būtu daudz skaistāks un smaidīgāks. Dūbraida vārdi un čižiks. Mūžīgais dzinējs. Aiziet!

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Tomēr latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
2: Paspēs, nu paspēs, paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
0: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti.
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

Nu, kā tā ir, radio klausītāji? Jep, pum, brauciens kopā ar mani Domu Baronu. Klau, mēs jau te vieši papļāpājam par to, kas manā dzīvē notiek, mani. Jo jūsējās man informācijas nav, bet droši varat padalīties 2501. Un patiesībā ārkārtīgi fēns saruna man bija dažas dienas atpakaļ ar kolēģi, Exda Beisu, un arī ar tuvu draudzinu Mārtu Rītovu, jā. Nu, nelielos stāstu. Mēs ar Mārtu Rītovu daudz gadus atpakaļ, vai man liekas 11, 12 vai 13, bet uzrakstījām dziesmu mainīt vārdus, ko varbūt daļa no jums pat zina. Nu, un tad mēs ar Mārtu bijām plānojuši, ka šai dziesmai iespējams vajadzētu piedzīvot renesansi, pārdziedāt to no jauna, jo tas tagad ir moderni. Un te, kur gadījies, kur ne, tad, nu, mans kolēģis Exda Beis pats piedāvājās, hei, varbūt vajag uztaisīt vien kārtīgu remix. Nu, un tad mēs tā arī diskutējām, pļāpājām un pie tā gala kopsaucē vēl nenonācām, bet visā citā doma kosmosā ir palaista, un tīs ar ko es pieļauju, ka Mārts Ritovs izpildītajam mūsu kopīgi radītajam mainiet vārdus, iespējams nākamgad kaut kas jauns tiks tapinās. Nu, tāds man tev stāsts, bet visā citādi Exda Beis jau arī labu darbu ir paveicis, un šajā reizē gan kopā ar fondu Viegli un Māru Upmani Holšteini. Pilni vižņu mani māti tāds saucās, un tā tas skan.

0: Hei, teiks da beis un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Magda, Magone, Mērija, Magdalēna un Madlēna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: kurš būs? Kurš būs radio klausītāji? Gada hits 2026. Jā, nu, tas viss ir jūsu rokās. Es tikai atgādinu, tās ir mans pienākums un paldies tiem visiem, kas iesaistās un ļoti daudz iesaistās reizes dienā dodoties uz ehr.fm mājaslapu. Jā, sadaļā gada hits. Mēneša balsojums un dziesmas mainās kaut kas slidārā ik mēnesi, jo jaunas dziesmas rodas. Nu, un tiešām konkurence ir sīva, tiešām cipari mainās un laiks jau vēl ir, bet paldies par jūsu atbildību un gatavojamies finālam arī gada beigās. Un tad mēs noskaidrosim noteikti, kurš mūziķis izpildītājs vai grupa tiks pie pilnīgi jauna autiņa no mobīrais. Uz visnākamo gadu Busiņš, jā, starp citu Busiņš jau ir atbraucis pie mums, lēnā garā apķēpājās, nu, labi, aplīmējās. Nu, tad jau noteikti arī plašākai sabiedrībai rādīsim. Bet, kamēr gaidām gada hita 2026, ir īstais brīdis gada hitam 2025. Denis Sildraks, Sudraba sirds, pasēdēt.
1: Jau.

0: Čau, te Denis. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tāds saskums, kāds noteikti varētu būt, un tiešām dzīva patiesība pat pētījumos nav jāskatās, ka diemžēl vai par laimi mūzika ir tā, kas spēc iedēt ārstēt, iepriecināt pat brīžos, nu, kuros varbūt smaids i ne tuvu nerādās. Notestējam. Es domāju, ka dakteris Toms Barons Lūķis tūlīt savā EHR Latviešu it kabinetā braucam kopā, saicina visus pacientus pie radio uztvērējiem, nu un skatāmies, vai nostrādāja. Roberts Leismējers un Žoržs Siksna Genovēvā aiziet!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Otra puse. Gaismas ātrumā.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un ujumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!

0: būsim draugi. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, tik tālu ir sadarīts. Un fēnis, starp citu, prieks par to, ka kārtējā pēcpusdiena līdz pat 7. Vakarā ir pavadīts kopā. Radio klausītāji arī 4. Tiekamies. Starp citu, tev atgādinu, paldies, ka arī jūs nākat pie radio uztvērājiem mana atvaļinājuma laikā. Nu, līdz ar ko miedarbība ir notrādājusi. Tiekamies rīt, mans vārds ir Tomas Barons, un paldies mums par šobrīd līdz stundas beigām. Dons, ilgoties man nesanāk, bermot divas tūras apveceļš test drive, un varbūt vēl paspēsim mūt ar nepieradinām.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Mūd. Nepieradinā.
2: Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava.
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves.

0: 20. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas 5 personas mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā un agresīvi uzbruka Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, metot viņu virzienā koka pagales. Karavīri izmantoja asaru gāzi un izdarīja brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kā personas atkāpās Baltkrievijas teritorijā, informē Delfi. Saimas komisija pirmajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu par īpaša fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijas attīstībai. Plānots, ka fonds no 2027. Gada atbalstīs investīcijas uzņēmējdarbību, infrastruktūras un drošības projektus. Tā darbībai provizoriski būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro no valsts budžeta gadā, informē Leta. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un premjers Andris Kulbergs uzskata, ka pārskatot imigrācijas likumu jāpanāk līdzsvars starp valsts drošību un investīciju piesaisti. Prezidents iepriekš nosūtīja likumu Saimai otrreizējai caurlūkošanai, aicinot pārskatīt normu par termiņu uzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām Latvijā, ziņo LSM.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Roka.
3: Čau, te Gatis Sirve no Mesa.
2: Te Algarija

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Agnese un Ainars Mielavs. Tā.

Mēģinājumā citi zēni Zimbabve. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: jauniešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Citi zēni – Zimbabve.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: Es punkts uz zī kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
0: Šeit labvēlīgais tips

a jungle out there.

0: Zebrene pazūd pus. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

satīns, ots un goča, laikasuns, tumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.

0: antikvariāts – rotaļā. Manas dienas lido garā rotaļā.
1: EHR Festivalu vasara. A summer to remember.

0: tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.

0: uz Riva, ja tu mani mīli.
1: Ja tu mani mīli, nemeklē šaubas man jābāt tās.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Sveiki, es esmu Lauris Valters.
1: Grēta, piedalūties Xantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens. Pēdējais.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: NHR latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: Pienvedēja piedzīvojumi. Karusels.

0: Klausies EHR latviešu hiti.
1: Simtā devija. Sen jau viss.

0: visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Ozols, piedaloties Niklāvs, Kristīne Prauliņa un Rīga Gospel Choir. Pazudušais dēls.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gačo.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Forši, ka pieslēdzies! Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Aminata un Sudden Lights. Atāust rīts.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni! Te prāda vēl!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Gaisa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: pasaules savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Agnese, Aplis,

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: jauniešu hiti.
1: Vai vispār tā var būt, ka pāriet un ānā gaist?
2: Otra puse un antra stafetiska uzzīmē mani.

0: latviešu hiti.
1: Prāta vētra, kaislības.
2: Manī ir 4 gada laiki, no

CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, čau, te ir Citizen!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets un Alisa Joste – mīlestība.